en maske. Hör jag mig? 1, 2, dra, springa! Nej, nej. Varför är det först där och snin av stadsen?

0: Åh, det stinker sig.
1: Och så är vad det är.
2: Och nu är så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la. Och han mötten. Vet man att du är inte russion? Jag vill ju råna honom. Jag ben att jag bör antagligen i mig kuts. Med karnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zot!
4: Och jong, trek